0: திரையே நொமியன ஹட ஆரங்கிஜோதி இரதா ராத்ரே ஹட்டட ஹிமாலிக்க ஜோதி ராத்ரே
1: ஒபே கோடிபதி சிஹினேய அத செபே வேயித ராத்ரி 10ட லக்காண்ட அஹன்ன ஜாதிக லோத்ரை மண்டலே சீனும டிக்கெட் பத்தொல ஜாக்ராஹி பிரதிபல அத ராத்ரியேம ஒபட கியன எக்கம ரேடியோவ லக்காண்ட சம்மரே
2: அம்மாய் தாத்தாய் தான் ரெஸ்ட் கரான்னு ஓனி ஓய் திவ்வா முதிரு மேத்தினே
3: நே புது ஸ்கொல்லே கேன் விதரக்கி தண்ணிப்பா දැන් කරන්න තියෙන වැඩ දැන් කරන්න ඕනේ. පස්සේ දැන්
1: ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු අධ්‍යක්ෂණයක්.
4: මේ හිරන්දි අර අලුත් ළමයා අපිට වැඩකට දාගන්න බැරි වෙයිද?
5: බෑ සර්. මං තාම ඉතින් හදලා ගන්නවා. ටිකක් අමාරුයි. සර් කියපු කෙනා එවන්නකෝ. මං කවදාවත් අමතක කරන්න බැරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දීලා මෙවන්න.
4: එහෙම තමයි වෙන්න ඕන. කෙල්ල විකුණ ලෑස්ති කරලා ගන්න. එයාට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙයි.
1: සති අග රාත්‍රී 9ට ITN බලන්න සමරය